Tem, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nej. Slitsar ni hos vjeda spojtese. Tell me to